0: kobina likabana bayikusile nanga abashalisile kobina likisha longeza longeza bana njanga mamariziki longeza longeza simirogede mwinyu ndaiga simirogede mwinyu ndaiga takale komu kikini sambaza webu kavu takale komu keke yoyon takale komu keke mude takale mate kikosa itakwa ibidaribisha so unasikiliza tu hili
1: yeo viga terasu takwa pale
0: yesu suwezi kosa
1: aloro hita natu ya bagira vote sasa wambiwa alizi
0: ok le chan de bagira apel mwaka berza scout tout été niko invité direct en bon ya sta semaine directement juni directement déjà na edonga irandi na maison terrasse biega so na ni batu benye siezi kose so je serai là-bas

Voilà, Olivier Mbisso. Eh, eh, eh, eh, la voix. Mais on a quand même une live. Live, il y a un studio, il y a une live. Ce qui a enregistré, ce qui a voix, ce qui a énergie. Ah, Olivier Mbisso, eh, Nabisso. Badala yako sina mwingine, Mungu wewe ndio msaada kwa ile majamaa yote. Hakuna makimbilio kwenye fasi nyingine isipokuwa kwako. Wewe ndio fariji zile majamaa, siwe zile jamaa zinaweza farijika, sijui. Basi Mungu fariji tu, wewe ndio unaweza jinsi ya kukonsole maroho ya watu. Ukipana unajua kisuna pano, ukivuna ile ndio konsei ya ukuwe nayo. Si nina ta konsei Mungu obi hivi anafanya bisikwe vira, anakuonesha kama bila hizi. Na Mungu alifadhi kutoka hapo kudumu au kuenda kule. No. Sino kama marini, kama notable wote washinda una Mungu. Ba notable wote Mungu ijua. Ijua sasa linakuwa ae. Ijue na kuwa nguvu. Au iko na chunga mama furaha malize jenga kuplasa. Hapana mai mvula itanyesha na ile mabeto ya kuplasa yaishi. Ah, mama furaha lubago, mama chubakazi, bravo. Pale fukume. Me hii juwe na tupiga hapa. Inje, siweka kuhu matainate na musauni. Inje yote ni sauna. Kifukutu moya terrible. Eske njue kodi kulunguza manyumba, tutasingizia kitu, ya Mungu atujue. Eske Bukavu iko na reklame. Exode rural, eske Bukavu iko na reklame kabisa elarisma a vile. C'est inconcevable nyumba mwe lungule kisha 500 mezo zilungule. Abisikilikani nyumba moe kisha 500 zinalungula. Bukavu kuna reklame la registrar. Tu mwingine upiga la reklama. Una uwezi mai ile reklama ka espace zao kule manani, Mauvira kule Makalemi, mai ka reklame, ewa munipe fasi yangu wa, mimi mwaliambia mujogeo. Mai ka reklame nyumba zote. Huko fasi kwa unapita kule Maburundi unasema hapa njuko hii nani ilikuwa hapa njuko nani haibikwete. Mai ka reklame fasi. Naweza alenza ya neza kuexplike bie hile mabiche. Yoyo, wane kuzaye tampoloni. Zion. Kuisha hile maboto nikuwa naona. Eski haiku hii makartize ni unakuye unauza parcel kule ma, mafen fond ya $35, ya truasa. Unateka nyumba, tena nyumba za etaje za mbao. Haina tadali. Unambia tele masomo ilungu, masomo sisi tulipoteza ni kupoteza. Masomo yuko kudali za mbao, haina kuluari, haina terea kucheze. Tizungu mabitu. No, responsabilite zingine zikuwe partaje, tunatoa pole. Kama huko na voisin, kama huko na connaissance, nyo waliseme ya baru isikilie fasi ingine, isikuwe yako, isikuwa ta yako. Juu, hauye gisini wiko na rumu. Basi tunatoa pole kwa zile jamaa zote. Mungu wewe pekee abafariji na abapatie tena amani ya roho. Mimi na wewe vous allez retrouver encore votre sourire na batu ba musaada mzuri, batu ya roho mzuri, kama ni chemise, kama ni kitambala, kama ni kikwembe. Il y a déjà des messages ziko lancé dans ma groupe juu ya ma musaada, ma apostola. Tunaiyo mna kwangu kwa apostola. Munaenda fa apostola na kunya babaita. Hii apostola na baita. Roo, tunenda kwa posola, kumasomo mwa kule Kavumo, tunenda kule walu, kule Mweshe, tunenda mwopita, bo, mwenenda hii nabaita yopeki o, karitative, tuko na konser karitative, tuko na njo wakati ya kufama konser, ilo wakati ya kuna agwe nyumba, agwe nini nalu njo wakati ya konser karitative na waza batu ya magospeli bako nanisikia batu, njo wakati ya makonser karitative hii. Oshi ba musicien unaona panasema musicien wote ni bakadutu memba ba mingi babagira bo ba musicien tu fais concert tu lipiche tu ne uza mamanjanja mamatela tu uze manguo au machaku tuwe vale batu wakati ni ide tu jene rien a foutre avec ide contraire ya mwingine mie ni ide tu minapana basi turudie mu musique turudie ile ni actualité kama uiseme ni makosa sana ni makosa tunarudia mu musique jana Rwanda yule ilikuwa vuta ni kuvute pale kule top ilikuwa 3 ans inauguration d'ailleurs j'ai reçu l'invitation ya ndugu yangu banaita kujina ya grâce
Félicitations mon cher, joyeux anniversaire, 3 ans à l'étoupe, hein? Tu n'as pas souhaité ma meilleure, que je suis 4 ans, 5 à 6 ans, et bien de l'évite, bien de l'évite, il y a le coin de l'indani, il y a le caraba et cabissa, vous t'en êtes, comme il y a des gens là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, eh bien, vite. Je m'en ai mis ici, beaucoup de gens qui sont là, comme il y a des gens qui sont là. C'est kuko fasi misia kipiga auto na batu mais kuko fasi misia naenda piga njoo lingana na pata watu njoo siku kunaona inganda yapata bo she nani e tunaenda she nani kila ngana o karaoke kuko mamezo zilikufa juu ya karaoke kwa zingine ziko na panda juu ya karaoke kwa zingine kama karaoke haiko kuna vingine vya viko pale pale njoo artiste siko na jishimanko eske mwenye mezo naye samedi siyo kabisa kwa samedi nakuwa na invitoa wa musicien mimi nilikuwa napenda nifanye mission na ba mecene ya manyumba sije ile muhibe tena.